svojim dahom. Anđele, anđele, daj mi snagu, daj mi košove, košove, daj mi prostor, daj mi pučine, pučine, ili bar

скажено все, что знаешь о мені. То и другие люди знают, что мне руку сам даю. Или на поздрав махну так. Не знам, да ли дан ће дођи, кад ћемо сами остати, кад ћемо дуго, дуго причати, једно другом сам, сам живот свој. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od bivših mladića koje viđaš svaki dan, da je sad se iz prsa, iz

njemu je tata, Bulj je tata iz Muča, tako da je on moj mučki pjanist. On mene uhodi, a ne prati. Kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koji viđaš svaki dan. Tu ona pogine.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino